tiedämme, et hieva lukkuja maha. Kyttiimistähät on ilmasikka panju vaha. Me siruttamme käet, sest maailma ja vabi. Kuid kas on me abi õige?

0: CCTV-kin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suikaa tahes.
1: Kuitenkin olette harimatta. Onko ikkakin inimene?

0: CCTV-kin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta. Oikokin inimene.